0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хайырлы күн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Башкалабыз Казанда 5 тулып 25 минут.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылары, 21:46 минут, хәзер ястынымыз вакыты.